0: Ai la puzin și mix baranai să jută, rozai și vărin. Și si,
1: don't be afraid, my darling.
0: Sai a jawab, oh, this is so thrilling.
2: Kita pun pergi duduk dekat satu bangku. And then she said, I love you. So then what did I do?